0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Hvornår havde du sidst rigtig ro? Ikke bare fri, men ro. Vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler sig presset, hvor tempoet er højt, og hvor pauser ofte bliver til noget, vi skal gøre os fortjent til. Men måske vidste mennesker allerede for flere tusind år siden, at vi ikke kan leve uden hvile. I dag der besøger vi altså Sundby Kirke, hvor jeg taler med kulturmedarbejder Sofie Alhøj om det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Et bud, der måske i dag handler mindre om regler og mere om vores behov for stilhed, nærvær og balance i et liv, der sjældent står stille. Vi taler blandt andet om søndagsretræter, om stress og om, hvordan det kan være så svært for moderne mennesker bare lige at stoppe op. Mit navn er Michelle.

0: Jørgensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
1: Ja, så står jeg altså her ved Sundby Kirke og er gået op ad trapperne her, fordi at jeg skal op på første sal, hvor jeg skal møde den her gang Sofie, som er kirkekulturmedarbejder. Og grund til, at jeg skal snakke med Sofie, det er jo, fordi hun tager sig af Sundby Kirkes søndagsretræter, som jo er noget meditation, som jo læner sig rigtig godt op af temaet for i dag, nemlig budet om, at vi skal holde vores hviledag hellig. Og jeg prøver lige at se, om jeg kan finde døren her, hvor jeg skal mødes. Ja, den er her. Jeg banker på. Er det Sofie?
2: Ja,
1: det
2: er.
1: Hej.
2: Velkommen til.
1: Hej, Michelle Amager Radio.
2: Sofie.
1: Hej. Og her er vi havnet i hvad? Konfirmandstuen?
2: Præcis.
1: Ja.
2: Det er faktisk ikke her, vi underviser konfirmanderne, men det hedder konfirmandstuen. Men vi har nogle kor, der øver heroppe.
1: Ja.
2: Blandt andet. Og så tænkte jeg, at vi kunne sidde her også nu, for der er dejligt lyst og roligt.
1: Ej, men det er det da virkelig, og der er klaver, og det er jo helt band nærmest.
2: Ja.
1: Der er lidt at vælge imellem der.
2: Præcis.
1: Ja. Men Sofie, jeg plejer jo at snakke med præsterne, når jeg er ude i kirkerne. Men,
2: ja.
1: Men i dag skal jeg snakke med dig, fordi temaet er jo det her med, at vi skal holde vores hviledag hellig.
2: Mm-hmm.
1: Og du arbejder jo med de her søndagsretræter.
2: Ja.
1: Kunne du ikke fortælle mig lidt om det?
2: Jo, det kan du tro. Jamen, jeg er jo ansat her i Sundby Kirke som kirkekulturmedarbejder. Og jeg blev ansat for 2,5 år siden. I en meget specifik stilling, som var sat til at vare i 3 år. Og det var simpelthen Sundby Kirke, der søgte en retrætevært til deres søndagsretræter, som var noget, de gerne ville prøve at starte op og se, hvad det kunne. Så den stilling var jeg så heldig at få, så jeg har nu været retrætevært her i Sundby Kirke i 2,5 år. Og hvad er så søndagsretræte?
1: Ja, præcis.
2: Jamen det er et forsøg, som blev startet op der, som handlede om, findes der nogen her i Sundby Sogn, eller i øvrigt, som godt kunne tænke sig at komme i kirke om søndagen, men som ikke nødvendigvis kunne se sig selv deltage i højmessen om formiddagen, og som kunne have lyst til et lidt andet format. Og det er så blevet til det her 3-timers format, som er fra kl. 18 til kl. 21 om aftenen. Og det er hver søndag aften. Og i stedet for, at der er en normal gudstjeneste der, ligesom til højmessen, så er der 3 timers program, som handler om meditation og åndelig fordybelse.
1: Mm.
2: Ja.
1: Okay. Meditation, der er sådan rimelig med, altså hvad det er.
2: Yes.
1: Åndelig fordybelse, hvordan sætter du det i spil?
2: Ja. Jamen, det er meget forskelligt, alt efter hvem der står for aftenen. For det er nemlig sådan, at de her retræteaftener, jeg er altid vært. Sådan er det i hvert fald lige nu. Det kan være, det ændrer sig. Men det er forskelligt, hvem der har tilrettelagt aftenens program. Og der har vi en gruppe frivillige, 10 frivillige er der, som alle sammen har erfaring med meditation og åndelig praksis på den ene eller den anden måde.
1: Og hvad kunne det være?
2: Og hvad kunne det så være?
1: Ja.
2: Det kunne for eksempel være bøn i bevægelse.
1: Okay.
2: Det kunne være forskellige typer kristen meditation. Det kunne være meditation inspireret af nogle mere buddhistiske retninger.
1: Ja.
2: Det kunne være mindfulness. Det kunne være kreative meditationsformer som tegne meditationer eller skrivereflektioner. Så vi har sådan en åbningssætning til søndagsretræten, hvor vi siger, søndagsretræten er et åbent praksisfællesskab for alle, der interesserer sig for meditation, stilhed og forskellige veje til åndelig fordybelse.
3: Okay.
2: Ja.
3: Altså, det lyder jo meget sådan moderne i forhold til, når man tænker folkekirken. Hvad er det så for nogle mennesker, der møder op?
2: Det er blandet. Der er nogen, som jeg tænker vil betegne sig selv som kristne, og som kommer til højmessen søndag formiddag, men som også har en lyst til at fordybe sig i deres tro på en mere indadvendt måde. Så dem kommer der nogen af. Og så kommer der også nogen, som er fra den målgruppe, man typisk i kirken kalder de åndeligt søgende, men som jeg vil kalde dem, der har en åndelig længsel. For det kan sagtens være, at de har fundet hjem i den åndelige praksis, der nu engang er rigtig for dem, men at de har lyst til at komme her i kirken og være sammen i et fællesskab, hvor det ikke er så afgørende, om man tror på det ene eller det andet, men hvor man kan praktisere sammen.
3: Mm-hmm.
2: Og det kan også være nogen, der vitterligt er åndeligt søgende, altså på den måde, at der er et eller andet med kirken, eller med meditation, eller med spiritualitet på en eller anden måde, som trækker i mig, men jeg ved slet ikke hvad, så nu prøver jeg at komme til det her arrangement, se hvordan det kunne se ud.
3: Mm.
2: Det findes.
3: Og hvordan føler du, altså hvordan oplever du, at de oplever at være med? Altså, hvilken effekt har det på dem, der møder op? For eksempel den sidste gruppe, du snakker om, hvor måske jeg skal prøve at finde ud af, om der er noget, eller om jeg kunne tro på noget, eller hvilken effekt har det på dem?
2: Det ved jeg jo af gode grunde, ikke andet end hvad de fortæller mig.
3: Yeah.
2: Og det er heller ikke altid, jeg får mulighed for at snakke med folk, fordi vi har stilhed i pauserne til retræten, så det er meget sådan et rum, man bare kan komme ind i og gå fra igen, uden man nødvendigvis skal snakke med nogen eller give sig til kende.
3: Mm.
2: Andet end en navnerunde, vi starter med.
3: Okay.
2: Så der er nogen, som kommer en aften og går igen, og jeg aner ikke, hvordan deres oplevelse har været, selvom jeg er vildt nysgerrig.
3: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Men så er der jo også nogen, der kommer og kommer igen, og som jeg har mulighed for at snakke med. Og dem, som typisk holder ved i længere tid, det er, ja, hvis det er nogle af dem, der er i den der kategori af åndeligt søgende, så er det typisk nogen, der siger, jeg havde indtryk af folkekirken som noget helt andet, hvor man ligesom skulle komme ind og bekende sig til den kristne tro på en bestemt måde. Typisk nogen, der har slået sig lidt på de ord, der bliver brugt i kirken. For eksempel, at Gud er din far. Det kan være, at der er nogen, der har et kompliceret forhold til deres far og synes, ej, kristendom, det er ikke noget for mig. Men når de så kommer og mediterer over noget større, deres egen dybeste essens, livet, kærligheden, så bliver sproget åbnet op på en måde, der gør pludselig, at måske er det faktisk virkelig noget for mig at være en del af kirken, hvis man kan tale om det på den her måde, og hvis det kan være med udgangspunkt i det, der resonerer i mig.
3: Ja, okay, men altså, fordi jeg synes jo, jeg har aldrig hørt om det her før.
2: Mm.
3: Er det noget, der er særligt for Sundby Kirke? Eller er det også i andre kirker, og hvordan skiller I jer ligesom ud på den her måde, eller hvordan?
2: Mm-hmm. Det er både og.
3: Ja.
2: Altså, der er lige blevet nedsat et kommissorium i folkekirken på nationalt plan, som er det hedder Nye Veje for spiritualitet og kropslige praksiser i folkekirken.
3: Okay.
2: Det er sprit nyt, og det første årsmøde er her den 9. juni, hvor det skal handle om netop meditation i kirken, yoga i kirken, dans i kirken, alle mulige, og spiritualitet i kirken, og religionsmøde i kirken gennem praksis. Så det er noget, der er i opblomstring. og hvad jeg kan forstå på Liselotte, som sidder i det udvalg på vegne af FUV, så siger hun, at hun har sjældent oplevet så meget opbakning faktisk til noget inden for folkekirken, fordi dels er der mange, der virkelig ønsker det her og går op i det, og så er der også nogen, som ikke går så meget op i det, men som jo godt har kunne fornemme i flere år, at det her, det er altså, der begynder at være en underskov af noget og af nogen, som gerne vil kirke på sådan en måde her. Men der har måske også været lidt en dårlig samvittighed i forhold til, hvordan skal vi imødekomme det. Og nu er der ligesom taget det her initiativ til, lad os mødes på landsplan, alle os, der interesserer os for det her, og snakke sammen om, hvordan gør vi det. Hvad er inden for skiven, hvad er uden for skiven, hvad gør folk derude, og blive inspireret af hinanden.
3: Okay, så altså, men bliver vi ikke... Altså bliver vi ikke også mere og mere spirituelle og sådan alternative som mennesker? Er det ikke også en del af den udvikling, vi ser nu?
2: I hvert fald så er der lavet en undersøgelse for nylig, det er nogle få år siden, af de danske medlemmer af Folkekirken, hvor man har spurgt ind til, hvad medlemmerne ønsker, at kirken skal kunne. Og en ting, der står ret højt på listen, det er faktisk at holde kirken åben for mennesker, der ønsker at meditere eller bede. En anden ret bemærkelsesværdig ting fra den undersøgelse, det er, at 81% af de adspurgte siger, at de har haft minimum et stærkt åndeligt behov inden for den sidste måned.
3: Okay.
2: Og det er ret vildt, synes jeg.
3: Jamen, har de også haft? Er det også oplevelser, de har haft? Altså, en ting er at have et behov, men har de også haft oplevelser?
2: Det her spørger ind til behov. Ja. Og når man så læser længere ned i undersøgelsen, så er det også ret bredt defineret, så et åndeligt behov kan for eksempel være ønsket om at give noget videre til generationen efter sig selv, eller sådan nogle ting. Så det kan være, det er mange forskellige ting, som ligesom har kunne tjekkes af som et åndeligt behov. Men i hvert fald, så tyder noget på, at der er en længsel, der er noget eftertanke, der er en lyst til refleksion over det, der er større end mig, eller det, der rækker videre end mig og mit liv. Som altså virkelig fylder meget.
3: Ja.
2: Og spørgsmålet er jo så, hvordan kan kirken imødekomme det på forskellige måder, sådan så alle, der nu engang føler sig som en del af den danske folkekirke, kan få mulighed for at komme ind og se, om der er noget, der passer godt til dem.
3: Fordi at det vi jo også skal snakke om i dag, det er jo det her bud, altså det tredje bud, hvor man skal holde hviledagen hellig. Hvis vi lige skal prøve at koble alt det her meditation på det.
2: Ja.
3: Og måske komme budet ind i sådan en lidt mere moderne kontekst.
2: Ja.
3: Kunne det være en måde at få budet lidt sat i spil?
2: Ja.
3: Det her med retræterne.
2: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, der er sådan to lag i det, mindst i det bud. Det ene oplever jeg som sådan et omsorgsaspekt, der handler om, husk nu, I skal ikke arbejde jer selv ihjel, eller føle, at I skal hele tiden præstere noget for at være noget eller nogen. Husk at stoppe op og bare være, fordi det er sådan... Ja, med et moderne udtryk, at I lader op, men også måske en mere sådan tidløs formulering, bare at sige, det er sådan, du samler kræfter til også at kunne være noget for andre, hvilket jo er et stærkt bud også i kristendommen, at man skal være noget for sin næste, men det er svært at være, hvis man slet ikke har noget på sin konto at give af, ikke? Så husk at stoppe op. Og
3: ja, fordi hvis man ikke gør det, ja, så kan det jo have nogle andre konsekvenser.
2: Præcis.
3: Det der med, at så har man jo ikke overskud til at være der for nogen andre end nok ikke engang sig selv.
2: Nej,
3: nemlig. Men hvordan at, fordi der er også det der med, at du skal gøre den hellig. Fordi en ting er at slappe af på den her dag, men vi skal også gøre den hellig.
2: Ja.
3: Så det er en måde at gøre det på, at komme i kirken og meditere. At, tænker du det, hvis vi skal sådan... Altså jeg ved godt, at før det var sådan noget, så skulle man, altså det der med at gå i kirke om søndagen, det er jo sådan noget, det har man jo hørt om altid, at det var sådan noget, vi gjorde, vi gik her om søndagen, og så det har vel været en del af det, at skulle gøre hviledagen hellig, fordi vi havde som regel fri om søndagen.
2: Ja, det er i hvert fald det, det er blevet ja. Til, ikke?
3: Ja.
2: Og så er vi kommet lidt væk fra det igen i vores ja. Moderne tid.
3: Ja.
2: Jeg var faktisk inde og slå ordet hellig op i går, yeah. for at se, hvad betyder det egentlig? Og det betyder jo faktisk rigtig mange ting. Der er mange definitioner yeah. af det ord, men en af betydningerne er at tillægge noget stor betydning.
3: Mm.
2: At det må ikke bare sådan lige, når jeg er fri på lørdag, ups, nu kommer jeg lige til at sidde og arbejde hele dagen alligevel, fordi der var så mange to-dos fra ugen, jeg ikke havde nået, eller, yeah. som jeg for eksempel kunne se mig selv i at komme
3: yeah,
2: til.
3: Yeah, yeah.
2: Nej, hold det helligt, det er vigtigt.
3: Ja.
2: Altså, det er en af måderne at forstå det på. Sæt det lige så højt og endnu højere end dit arbejde, end det, alt det, du også synes, du skal.
3: Ja. Ja.
2: Så det er ikke bare en nice to, det er en must.
3: Ja, altså det er noget, vi skal sætte højt. Så helligt, det er noget, vi skal putte op på listen.
2: Ja.
3: Det handler ikke nødvendigvis om, at det skal omhandle noget med tro eller Gud, eller...
2: Det er jo så den anden del af det. Altså, en mulig måde at forstå det på.
3: Ja.
2: At du kan holde hviledag ved at slappe af, og ved at tanke op, som vi snakkede om før. Og så tror jeg personligt, at der også er et andet lag. En anden grund til, at det står i de hellige skrifter, at det er vigtigt at holde hviledagen hellig. Og det tror jeg handler om at huske at vende opmærksomheden væk fra den ydre verden og alt det, vi hele tiden går og foretager os, og ind imod det, vi kommer af, og det, der er større end os selv. Men om du gør det bedst i kirken, eller om du gør det ved at gå en tur i skoven, eller om du gør det ved at sætte dig hjemme, sidde derhjemme og meditere i et godt hjørne med en solstråle, der rammer din kind.
3: Ja.
2: Det mener jeg er op til den enkelte. Og det tror jeg også stemmer ret godt overens med den strømning, der er i befolkningen. Hvor der er et ønske om autenticitet og mening og erfaring i forbindelse med åndelighed, frem for viden, autoriteter og sandheder. Så hvad giver mening for dig? Hvad har du gode erfaringer med? Hvad føles sandt for dig? Det tror jeg er den moderne måde at tænke åndelighed på.
3: Ja.
2: Og nogle vigtige spørgsmål at stille sig selv. Så det kan man jo bruge hele dagen på.
3: Skal vi lære at holde fri igen? Er det sådan en evne, vi på en eller anden måde har mistet, eller ikke sat højt, eller for folk har jo travlt i dag, og vi går også ned med stress mere, end vi har gjort før, og er det noget, vi skal lære igen, det her med at holde fri?
2: Jeg tror netop, det er noget, det skal ikke være endnu en ting, vi skal lære. Det er noget, vi sagtens kan, når vi giver os selv lov. Så det er noget, vi skal give os lov til igen, tror jeg. Og måske også netop holde helligt igen. Så det er ikke bare noget, vi har lov til. Det er noget, vi faktisk skal.
3: Ja.
2: Ja. Men det er ikke noget, vi skal lære. Vi ved udmærket godt, hvordan vi gør det, og hvad vi har lyst til, når vi må holde fri. Og det tror jeg er første step. Og så når vi har fundet det frirum til os selv, hvor vi ikke skal lære noget, men bare være, så tror jeg helt personligt på, at det kan give mening at lære sig en eller anden form for fordybelsespraksis.
3: Ja.
2: Og det skal trænes.
3: Ja, fordi jeg tænker også, altså, jeg har da også prøvet at meditere derhjemme, og jeg synes altså ikke, det går særlig godt. Altså, jeg synes jo det, altså, jeg tænker, gud nej, det er også noget, jeg skal øve mig i, ikke? Altså, jeg synes, det der med at bare skulle sidde stille, at lukke øjnene. Altså, jeg sidder og tænker på alt muligt andet. Mm-hmm. Altså, det der med at lære sig selv at tømme hovedet. Mm-hmm. Det synes jeg altså ikke er så nemt, som nogen siger, du skal bare meditere. Mm-hmm. Ja, det er da meget muligt, men det synes jeg også, jeg har lidt svært ved, ikke?
4: Jo, lige præcis. Jamen, det er en virkelig klassisk fortælling, det der, og det kan jeg jo også godt genkende fra min egen træning gennem tiden. Og ja, jeg tror, det er nok... Jeg har ikke mødt nogen, der ikke har haft sådan, da de startede med at meditere. Men der er noget at rydde op i lidt, tror jeg, i forhold til meditation, som netop handler om, at det ikke er en præstation. Det er det modsatte. Så det, jeg hører dig sige, er, jamen, der er noget i retning af, der er godt nok et stykke vej, før jeg er kommet derhen, hvor jeg bare kan tømme hovedet. Altså, der er rigtig mange tanker. Og det er, fordi vi har en forestilling om, at der er et mål, som er, at hovedet bare er tomt. Og det er der egentlig ikke. Meditation er for mig en voksende opmærksomhed på, at der findes en tomhed, eller findes en stilhed i forvejen, som vi en gang imellem kan få et glimt af, når der kommer en pause imellem vores tanker. Så vi skal egentlig ikke stræbe efter at opnå den der stilhed eller tomhed. Den er der i forvejen, men grunden til, at den kan være svær at få øje på i starten, hvis man ikke er vant til at have opmærksomhed på den, det er netop, at der er alle de der tanker og følelser. Men bare det at registrere, at de er der, det er første skridt på vejen. Så i stedet for bare at gå med hver en tanke. Jeg skal også lige huske at skrive den der sms til. Og så gør vi det tit bare. Altså, tanke bliver bare til handling.
3: Ja, præcis.
4: Men når man så sidder og mediterer, så kommer der også en tanke. Jeg skulle bare lige huske at skrive til den der. Og så i stedet for at gå med den, så registrerer vi. Der kom lige en tanke igen. Jeg handler ikke på den. Jeg bliver bare siddende. Altså, jeg skal altså huske. Ja, det skal jeg. Ej, nu bliver jeg helt nervøs over, at jeg ikke får skrevet, fordi så bliver jeg stresset.
3: Ja, og hvis man nu glemmer det.
4: Ja, præcis. Og hvis jeg nu glemmer det, kommer næste tanke.
3: Ja.
4: Og hvad skal jeg så op, så bliver jeg fyret? Og jeg er faktisk virkelig bange for at blive fyret. Ej, men måske vil det faktisk ikke gøre noget, fordi jeg kan heller ikke lide mit job så godt. Og så, og så kommer alt det der, men så er der jo også noget, der for det første bliver bearbejdet på den måde. Det, der bare startede med at være, at jeg skal også huske at skrive en sms, ender måske med, måske skulle jeg sige op, jeg er ikke glad i mit arbejde.
3: Ja, måske skal jeg finde på noget andet at lave.
4: Ja. Så har man fået den indsigt. Det er noget, der nogle gange kan ske i en meditation, ved at man faktisk bare sidder og lader de der tanker folde sig ud, og bare lytter til, hvad foregår der egentlig inde i mig. Men det kan også være, at efter noget tid, så har der kørt alt muligt, og så lige pludselig, så kommer man i tanke om sit åndedræt, fordi kroppen trækker vejret. Lige lidt dybere, lige pludselig. Hvad var det for noget? Gud, ja, jeg trækker også vejret. Gud, det er da egentlig længe siden, jeg har trukket vejret på denne her måde. Jeg kan mærke, at jeg har været helt spændt op i mit bryst i lang tid. Og, nu trækker vejret, det er egentlig meget rart. Det var lige et øjeblik, hvor der ikke var nogen tanke.
3: Ja.
4: Og de der små sprækker, de kan begynde at opstå oftere og oftere og blive længere og længere. Og til sidst er det ligesom visheden om den stilhed, der er bagved, som fylder mest. Og så ja, så er der masser af tanker stadigvæk. Nogle dage rigtig mange, nogle dage næsten ingen. Men det er ikke det, der er det afgørende for, at man har fået øje på stilheden bagved. Og det er den, man forankrer sig i, hver eneste gang, man sætter sig ned og mediterer.
3: Ja. Oplever du, at folk bliver sådan følelsesmæssigt påvirket af at de her seancer, I har? At de faktisk, det kommer sådan bag på dem, hvad det er, der sker med dem?
4: Ja,
3: ja.
4: Det kan sagtens ske. Vi har også nogle gange dagsretræter, Mens jeg har været ansat her, så har det altid været med en, der hedder Gunnar Gundersen, som er præst.
3: Ja.
4: Og der sidder man 5 gange 45 minutter i total stilhed nede i kirkerummet.
3: Okay.
4: I løbet af sådan en hel dag.
3: Altså 2 gange 45 minutter?
4: 5 gange 45 minutter.
3: Hold da op! Det er lang tid!
4: Ja, så vi starter med en croissant nede i vores sal og lidt snak om, hvad er meditation og så videre. Så går vi ned, og så er der 5 stive timer.
3: Jeg sad lige og tænkte, det er mange timer, man skal sætte af.
4: Det er 7 timer til hele dagen, ikke?
3: Ja, hvornår har man nogensinde det i sit liv?
4: Ja.
3: Altså, hvor jeg tænker, det får der aldrig tid til at få dig. Bare fortæl videre, jeg blev lige grebet af, okay, det var lang tid.
4: Ja, præcis.
3: Ja.
4: Og der, vi havde en kvinde på et tidspunkt, som kom her, og som havde besluttet sig for at prøve at være med til en af de der dagsretræter. Så der sad hun så 5 timer, der er 45 minutter stillhed, så er der et kvarters pause, hvor der også er stillhed, men hvor man kan tage en kop te og et stykke frugt og gå uden for at få noget frisk luft, hvis man vil. Så sætter man så 45 minutter igen og et kvarters pause, og sådan er det i 5 timer. Så går vi til sidst op i salen og snakker om, hvordan var det. Og
3: wow.
4: Ja, og en af dem, der var med der, og som jeg aldrig havde prøvet nærmest at meditere før, hun var faktisk lidt forandret bagefter, tror jeg godt, man kan sige. Hun sagde, stilheden, den kraft, som den har, det anede jeg ikke. Ja.
3: Altså, jeg bare tanken om det, altså, jeg får helt sådan nærmest, altså, jeg får helt pres over det.
4: Ja.
3: Altså, og jeg tænker faktisk, at det er man jo nødt til at prøve en dag.
4: Ja, du skal være meget velkommen.
3: Det bliver simpelthen nødt til at prøve en dag, ja. Hvordan det er.
4: Den 30. maj, kan jeg sige.
3: Ej, ved du hvad, det har jeg simpelthen skrevet ned. Den 30. maj, der skal jeg simpelthen sidde stille i Sundby Kirke i 5 timer.
4: Fantastisk.
3: Ej, det synes jeg virkelig. For hvis der er noget, at jeg for eksempel havde i den her verden, så er det stillhed. Altså, eller ikke stillhed, men den her tavshed.
4: Ja.
3: For eksempel i samtaler, eller når man er sammen med andre mennesker.
4: Ja.
3: Jeg synes, det kan være helt rædselsfuldt, faktisk. Ja. Jeg ved godt, det ikke er det samme. Men jeg kan bare forestille mig at sætte mig ind i et rum med andre, hvor vi skal være helt stille. Altså det, jeg ved ikke, om det er for grænseoverskridende. Det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve.
4: Fantastisk!
3: Altså det, jeg har sat kryds i kalenderen den 30. maj. Det er helt sikkert. Og hvornår starter det?
4: Jeg mener, vi samles i salen her klokken 9, og så starter vi med at meditere fra klokken 10. Det mener jeg. Men det står på Sundby Kirkes hjemmeside.
3: Og så går vi ind klokken 17, eller?
4: Derfor. Ja, hvad er det så? 11, 12, 13, 14, 15 er vi færdige, og så er der frokost fra 15 til 16.
3: Okay, og så melder man sig til? Altså, det bliver jo som helt sådan en maraton i stilhed.
4: Ja, det er det.
3: Stilhedsmaraton.
4: Men altså, det her det er en dag. Altså, jeg har prøvet at være på 10 dage med 10 timers meditation hver dag, og stilhed hele vejen igennem. Og der er nogen, der har prøvet meget mere end det. En måned, et halvt år, et år.
3: Et år?
4: Ja.
3: Ej. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
4: Det er der at komme hvile dagen.
3: Mister man ikke sin sproglige færdighed? Er der ikke noget, der går tabt? Altså, kan man overhovedet finde noget at snakke, når man kommer ud af det der efter et år?
4: Jamen, jeg får lyst til at interviewe dig, når du har været her den 30. maj. Fordi
3: det kan vi godt aftale.
4: Der sker noget med en.
3: Ja, det tænker jeg da.
4: Og der sker noget med ens sprog. Og der sker noget med ens behov for ord.
3: Ja. Mm. Hold da op. Ej, det er godt nok fantastisk. Nå, spændende. Men kan man finde oplysninger på jeres
4: hjemmeside? På hjemmesiden. Og man kan melde sig til, og det er fuldstændig gratis. Men man skal melde sig til, så vi ved, hvor meget frokost vi skal købe ind. Det er simpelthen bare det.
3: Okay.
4: Ja.
3: Jamen, det skal jeg lige ind og lure i hvert fald.
4: Mm.
3: Nå, fordi vi skal også... Altså, fordi jeg tænker jo... Det her med at kunne holde hviledagen hellig og huske sig selv på det her med at give sig selv de her pauser.
4: Mm-hmm.
3: Fordi det her med, jeg var lidt inde på det før, det her med, at vi går ned med stress. Altså, det er der mange, der gør. Det er jo nærmest pludselig en ting, alle har prøvet efterhånden. Det er jo ikke sådan, når man siger, at jeg går ned med stress, så tænker jeg, at det er jo sådan der. Okay. Hvordan ser du det med de her mennesker, du arbejder med?
4: Mm.
3: Er der nogen, som faktisk kommer, fordi de er stresset, eller er gået ned med stress, og måske har haft et længere sygdomsforløb med sig, som er kommet på grund af stress? Hvordan ser du det? Eller ser du det overhovedet?
4: Ja, altså jeg sidder både og tænker på, jeg vil ikke udlevere nogen selvfølgelig.
3: Nej.
4: Og det er heller ikke altid, folk kommer direkte og siger, jeg kommer på grund af, at stress fylder meget i mit liv. Men jeg vil sige, at det ikke er et fremmed samtaleemne blandt dem, der kommer der, og heller ikke for mig. Mm. Og noget, som går igen, det er faktisk, at der er flere, som har en oplevelse af, at de skal rigtig mange ting i deres hverdag. Og det der med at skulle til søndagsretræte, det kan også nogle gange føles som en ekstra ting at skulle, og inden man kommer derhen, nu skal jeg også det, og det er faktisk søndag aften, og jeg burde jo netop bare holde hviledagen hellig og være derhjemme og ligge på sofaen. Men så rigtig ofte det, jeg hører, det er, når de 3 timer er gået, jeg går herfra med så meget mere energi, end da jeg kom.
3: Mm.
4: Og det er så underligt, fordi man har egentlig ikke gjort noget, man har bare siddet og været stille. Eller lavet nogle øvelser, som nogen har bedt en om at lave.
3: Ja, fordi når man kommer her om søndag, så man bliver guidet.
4: Man bliver guidet. Der er altid en eller flere
3: aftenens
4: guide, som er dem, der ligesom har tilrettelagt programmet for en. Så man kommer egentlig bare og bliver ført igennem. Og det står næsten altid på vores hjemmeside for næste søndag. Der kan man altid se, hvad temaet er, og hvem der guider, og en lille smule om guidens baggrund. Og så står der næsten også altid, hvad programmet er, altså i første time deroppe, det er anden time og tredje time. Så kan man se, hvad man har lyst til at komme til. Fordi nogen har lyst til at komme til det hele, og nogen har måske kun lyst til at komme i den sidste time, hvor der er en lang, stille meditation. Eller kun lyst til at komme i den første time, hvor der er sådan lidt mere samtale omkring det her ugens tema, eller hvad det måtte være. Så man kan også komme og gå i løbet af de 3 timer.
3: Mm. Okay. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du kan svare på det her, eller om du har gjort dig nogle tanker om det, men hvad er det, du tænker, der gør os så presset i dag? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad er det, der gør folk stresset? Er du selv stresset?
4: Jeg kender godt til stress.
3: Ja. Du virker bare, at du slår mig slet ikke som en person, som om du er stresset. Det må jeg bare sige til dig.
4: Nej, men jeg tror måske netop også, det er... jeg tror egentlig, der er 2 ting i det. Det ene er jo, at fordi jeg godt kender til stress, så er min praksis så vigtig for mig.
3: Mm.
4: Altså hvis jeg ikke får mediteret, så bliver jeg stresset. Så det gør jeg.
3: Okay, så det er et værktøj, du aktivt bruger, altså for ikke at blive stresset?
4: Ja, virkelig. Jeg tror, den anden tid af det er måske, at når man så også er et menneske, der virkelig har brug for den der indre fordybelse og stilhed, så skal der måske heller ikke så meget hurl om hej til, før man føler, det er lige lidt for stresset til, at jeg har lyst til at være i det.
3: Ja.
4: Så ja, jeg kender virkelig godt til det, og kender mange, der kender til det. Og jeg tror, der er mange ting i det. Og en af tingene for mig helt klart er det der med, at det er ikke særlig tydeligt, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg ikke gør. Mm. Altså, vi har vores smartphones.
3: Ja.
4: Ikke? Og jeg kan godt finde på at tjekke min arbejdsmail kl. 10 om aftenen, fordi, fik jeg nu lige svaret på det der, det som han sagde. Og så åbner jeg min mail, og så er der kommet 3 andre med noget, jeg skal svare på. Og så lige pludselig, inden jeg skulle ind til at gå i seng og ligge og hvile mig, så har jeg alle de der ting kørende. Eller når jeg lige står og henter min søn fra vuggestue, og egentlig bare gerne vil være nærværende med ham, så er der nogen, der ringer på min telefon, og du skal bare lige svare på sådan og sådan og sådan, fordi ellers kan vi ikke komme videre med det der, som har deadline i morgen og sådan noget. Så det med, at vi hele tiden er tilgængelige og stiller os til rådighed for arbejdet, det er i hvert fald en stor faktor for mig.
3: Ja.
4: Og derfor er søndagsretræten i øvrigt også et rum, hvor jeg i hvert fald anbefaler, at man bare sætter telefonen på fly og overhovedet ikke.
3: Ja, man kan sikkert mærke, at den er der.
4: Nej, præcis.
3: Hvad sker der med os, når vi ikke holder de her pauser? Nu tænker jeg, nu er du sådan en, der har der har nok også dykket lidt ned i det. Hvad sker der med kroppen? Hvad sker der med vores hjerner? Altså, hvordan reagerer vi som mennesker, når vi ikke får de her pauser? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
4: Hvordan reagerer du?
3: Hvordan reagerer jeg? Ja, det er jo... Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Når jeg ikke får mine pauser. Jeg bliver lidt hurtigere færdig nogle gange. det kan da godt være sådan en lidt hurtig glæde. Altså ved at sige, ej, nu dropper jeg lige alle de der pauser, og nu er jeg faktisk før færdig.
4: Mm.
3: Ja.
4: Holder du så fri, når du er færdig?
3: Ja, altså det er jo så det der, om man så tænker, hov, der fik jeg lige lidt for æren, ikke? Og så bruger man jo lige den tid alligevel på noget andet.
4: Ja.
3: Ja. Ja, jeg kunne forestille mig, hvis jeg gjorde det rigtig tit, at det ville nok ikke være godt.
4: Mm-mm.
3: Altså det ville være ubehageligt.
4: Ja.
3: I længden.
4: Ja, og hvordan ville du mærke, at det var ubehageligt?
3: Ja, hvordan ville jeg mærke det? Jamen det ville... Ja, det der med, at man ikke lige får tømt hovedet.
4: Mm.
3: Altså jeg har været nogle gange også på arbejdet sådan tænkt, nu spiser jeg simpelthen min frokost alene, fordi jeg kan altså ikke overskue også at skal sidde og forholde mig til sådan noget sniksnak, og altså, hvor jeg siger, at det er ikke fordi jeg synes, I er altså I er dumme, eller at jeg ikke har lyst til at sidde med, at vi simpelthen bare er nødt til at sætte mig alene.
4: Ja, præcis.
3: I 25 minutter, sådan noget, ikke?
4: Ja.
3: Men hvor man jo også føler sig forpligtet til også at dyrke et eller andet fællesskab på arbejdspladsen i sin pause, ikke? Altså, og jeg skal også lige høre, hvordan gik det med, og har I fået solgt bilen, og hvordan går det med bygningen? Altså, hvor man igen føler sig på en eller anden måde forpligtet.
4: Lige præcis. Og det lige præcis det der, synes jeg er så interessant i forhold til retræten, fordi der arbejder man med det, man kalder nobel stilhed. Ja. Som er, vi har aftalt, at vi er stille sammen. Derfor er det ikke akavet. Mm. På samme måde, du sagde før, jeg kan slet ikke holde ud, når der pludselig bliver stille i en samtale. Men hvis man har aftalt, for eksempel i pauserne til dagsretræten, ja, nu er der pause, ja, vi går ud og står lige ved siden af hinanden, hælder kaffe op og tager frugt og sådan noget, men I må simpelthen ikke sniksnakke.
3: Mm.
4: Så er der mange, inklusive mig selv, der oplever en kæmpe lettelse. Fordi vi kan faktisk godt være sammen, men vi behøver ikke at holde det der kørende, og hvis behov er det egentlig i virkeligheden, tænker jeg nogle gange.
3: Præcis.
4: Hvis vi ikke følte, vi skulle være høflige over for hinanden, eller ikke var bange for den der akavede stillhed, hvor meget ville vi så egentlig snakke i de der pauser? Fordi jeg tror, at der er mange af os, der egentlig bare længes efter lige at kunne gå og tænke vores egne tanker til ende. Og ja.
3: Men hvad er det for en... Fordi jeg kan jo godt føle, altså, hvad er det for en skam, vi oplever, når vi faktisk tager os tid til at trække os for fællesskabet, eller siger du, det har jeg faktisk brug for.
4: Mm.
3: Hvad er det for en slags skam? Altså, det er jo nærmest blevet sådan en følelse af ikke at slå til, eller ja, hvis man gør det.
4: Mm-hmm. Jeg bliver jo nysgerrig på at spørge ind til det hos dig igen. Ja,
3: men det der med, altså... Jeg kan jo, altså det der med, også måde man ser på, på arbejdsmarkedet, sådan arbejdsmarkedsregi, hvis folk tager mange pauser, nå, nu holder personen pause igen, hvad er det også for noget? Og nu sidder vi her og banker igennem, og så er der en, der lige prioriterer en pause, ikke?
4: Ja.
3: Altså der er jo et eller andet skamfuldt over, så, altså, og det der med at trække sig ind og sige, nu, jeg kan ikke, nu er jeg nødt til lige at gå, ikke?
4: Som om man svigter, eller ikke vil i fællesskabet.
3: Eller hvis man prioriterer lige at holde sin frokost alene, så man måske underlig eller asocial, eller hvad man ellers kan få sat på sig af forskellige ting.
4: Ja, lige præcis.
3: Altså?
4: Nemlig. Jeg elsker...
3: Social skam, eller sådan en. Ja. Hvad hedder sådan noget? Ja.
4: Ja, det kan jeg godt følge. Jeg elsker jo DSB for at have lavet stille kopier. Fordi det er sådan fuldstændig klart, at herinde sidder man, hvis man ikke har brug for snak. Og det vil jeg faktisk ønske, man gjorde noget mere, også i kantiner og sådan noget på arbejdspladser.
3: Så er det sådan stille?
4: Lavet stillebord.
3: Ja.
4: Vi har lige snakket om det i forbindelse med den der årsdag den 9. juni. skal vi lave stillebord under frokosten? Fordi at der er så mange, der har udtrykt præcis det her, du lige har udtrykt, at man kan virke, som om man ikke vil fællesskabet, hvis man egentlig bare lige har brug for at sidde i sine egne tanker.
3: Ja.
4: Men det kender de fleste af os jo rigtig godt.
3: Ja.
4: Selv dem, der ikke har det behov, fordi de er mere ekstroverte og lader op gennem det, tænker jeg, at det også sådan set vil have godt nok af at sidde i deres egne tanker et gang imellem. Men det skal jo være op til den enkelte. Men på den måde tror jeg godt, vi kan få se, om vi kan få skruet lidt på vores kultur, sådan så at det ikke bliver så meget det rigtige at være social og samtale, men det også kan være rigtigt at være stille sammen. Eller trække sig, som du siger. Men det er nogle gange ærgerligt, at man bliver nødt til at trække sig for at være stille.
3: Men det er det der med, hvis man føler, at man skal levere.
4: Ja, andet, ikke? Nemlig.
3: Når man er sammen med andre, så skal man også bidrage til fællesskabet. Ja. Eller, og jeg synes jo, at man skulle holde frokost alene, bare prioritere det.
4: Ja.
3: Oplever du nogle gange det her med folk, før de først søger ro den dag, hvor det faktisk altså er lidt for sent, hvor man egentlig er blevet skubbet ud over kanten? Altså at man begynder at gøre de her ting, at er det for sent i
4: ikke så meget dem, der kommer til søndagsretræten, faktisk. Det er mit indtryk, at det er nogen, der søger. Søger dels roen, men også søger inspiration i roen og til roen. Altså fordybelse. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave nogle andre formater også i kirken, som måske var mere målrettet den målgruppe, du taler om, som ikke nødvendigvis tænker, at det her har noget med noget åndeligt at gøre. Det er simpelthen bare noget at gøre med, hvor er der et åndehul, hvor man kan komme og netop bare slippe tankerne og ikke så meget andet mere.
3: Og så også altså, at lære det her med, fordi hvordan får man skabt de her små pauser i sin hverdag så? Altså få noget, måske noget vejledning i det. Altså hvor er det, de ligger hen? Hvor kan jeg sådan få skabt de her åndehuller så?
4: Ja, præcis.
3: Hvor der er plads til dem? Hvor kan jeg gøre plads til dem? Altså jeg føler lidt, det er lidt det samme som at sidde med sådan et budget, ikke? Altså,
4: jo.
3: Nu har du lavet så meget, så skal du altså også have de her pauser ind i. Ellers bliver balancen, så bliver der ubalance i regnskabet, ikke?
4: Jo.
3: Så hvordan får man så bragt de her pauser ind?
4: Præcis. Jeg går på en uddannelse lige nu, der hedder Indre Praksis og Arbejdsliv, som er for mennesker, som har en meditationspraksis og ønsker at ligesom få det integreret i arbejdslivet på den ene eller den anden måde.
3: God
4: idé. Der er det et must for at gå på den uddannelse, eller i hvert fald en kraftig anbefaling, at man har en daglig praksis, altså at man sætter sig ned hver dag og får mediteret. Og der er det selvfølgelig også en kendt udfordring blandt dem, der går på den uddannelse, hvornår får jeg sat tid af til det, fordi folk har travlt. Et af de værktøjer, vi har fået, det er det, som de kalder for punktpraksis. Jeg går hos nogen, der hedder kontemplation, som jeg varmt kan anbefale. Punktpraksis, det er simpelthen bare, når man lige står og skal over fodgængerfeltet, og der er rødt lys, så bare lige der, husk at trække vejret ned i maven. Bare lige et øjeblik.
3: Altså jeg bliver altid irriteret over, at det røde lys er der så lang tid.
4: Præcis.
3: Altså,
4: og samtidig leder du efter muligheder for at stoppe op.
3: Så det kunne være, at jeg lige skulle vende den om næste gang, jeg står og bliver irriteret over, at det røde lys, det simpelthen er der i for lang tid.
4: Præcis. Så sig tak for den her lille mini-pause. Til at trække vejret. Jeg kan faktisk ikke komme videre med mit travle liv lige nu, fordi nogen siger, at jeg ikke må. Så lige nu har jeg muligheden for at stoppe op i 50 sekunder. Og bare lige mærke, hvordan er min vejrtrækning egentlig lige nu.
3: Ja, så man lige siger, puh, nu er jeg tvunget til at stå her.
4: Ja, og så videre i hverdagen.
3: Ja.
4: Og jeg tror, det er faktisk en meget god metode til lige hele tiden at bare holde en lille bitte smule kontakt til den der indre fordybelse. Og det, som så er min erfaring, det er, mere vil have mere. At hvis jeg husker min punktpraksis, så får jeg lyst til lige nogle større slip, så mens jeg alligevel står på legepladsen sammen med min søn, så når vi har leget i sandkassen, og jeg ikke rigtig synes, jeg har mere at byde ind med, så i stedet for at stå og tjekke min arbejdsmail, så sidder jeg bare lige på sandkassekant og mærker min vejrtrækning.
3: Ja.
4: Ja, og mærker min taknemmelighed over ham og det gode vejr, og gør det til en lille praksis, i stedet for at være halvt til stede med min telefon, hvilket jeg også nogle gange er.
3: Men,
4: ja.
3: Tænker du, at den stresser os lidt, den mobiltelefon der?
4: Ja, den stresser i hvert fald mig.
3: Ja.
4: Jeg har prøvet at indføre noget sådan noget fokustilstand, så fra klokken 16 om eftermiddagen til klokken 9 om morgenen, der er det kun nogle særlige favoritter, der kan komme igennem til mig på min telefon.
3: Ja, det tænker jeg også, at man skal installere på sin telefon.
4: Ja.
3: Jeg har også tænkt over det meget. Jeg overvejer også at gøre det.
4: Men det, nogle gange bliver jeg også bange for det. Men hvad så, hvis det er super vigtigt, at der er nogen, der ikke kan komme igennem?
3: Og så, nej.
4: Altså den der forpligtelse fylder også meget.
3: Ja.
4: Følelse af at være forpligtet. Hele tiden.
3: Ja, det er nemlig noget med, at man føler, at man skal noget.
4: Ja.
3: Ja. Okay, men nu er vi jo i kirken og alt det her. Og hvordan kan vi få tro ind over det her på en eller anden måde? Altså med at finde balance. Hvordan kan troen hjælpe os med det? Eller er det noget, alt det her vi snakker om nu, det er noget vi har puttet ind i kirken, som jo overhovedet ikke har noget med tro at gøre? Og Hvordan kobler jeg? Jeg tænker, der er nogle præster her, som synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi hæver noget tro ned over os.
4: Ja, lad os endelig gøre det.
3: Ja.
4: For det første, så kommer de her 10 bud, som det med at holde hviledagen helligt også er en del af jo. Det kommer fra det gamle testamente, som nogle af præsterne sikkert også har talt om.
3: Ja, ja.
4: Og det nye testamente bygger selvfølgelig på det gamle, så det er en del af kristendommen. Men jeg kunne forestille mig, at der er mange præster, der vil sige, at kristendommen er ikke en lovreligion.
3: Mm.
4: Og det er faktisk vigtigt i forhold til det her, at når du nævner balance, så er det vigtigt at vide i kristendommen, at der ikke er noget, vi skal leve op til for at være gode nok, eller for at være elsket af Gud.
3: Mm.
4: Vi behøver ikke at... Altså, de 10 bud er der som et... som nogle guidelines til, hvordan vi kan leve vores liv. Men hvis vi bryder nogle af dem, så er det ikke ens betydende med, at så er vi ikke elsket af Gud. Så det ligger så dybt i kristendommen, at man er altid allerede elsket, som nogen vil formulere det.
3: Ja.
4: Og det tænker jeg har et eller andet med balance at gøre. Det kan måske give noget balance eller give noget ro at vide, at selvom anerkendelse udefra kan være bundet op på det, vi nu engang præsterer her i livet, så er kærligheden fra Gud det ikke. Den er der uanset hvad.
3: Uanset om vi ikke holder pauser. Og,
4: Eller om vi hele tiden holder pauser. Eller om vi går ned med stress, fordi at vi har kørt for meget på, og så pludselig bare ikke kan mere, ikke kan være noget for nogen. Uanset hvad, så ændrer den kærlighed sig ikke.
3: Nej, altså man kan jo så sige, at den fridag, vi så har fået der om søndagen, den vil han jo så på en eller anden måde gerne have, gik til ham, ikke? Hvis vi skulle gå i kirke.
4: Ja, så det er den anden del af det.
3: Ja.
4: Det er jo netop, og igen, Guds kærlighed afhænger ikke af, om vi så sender vores opmærksomhed mod ham eller ej på vores hviledag.
3: Ja.
4: Den er der, og den er der lige meget, uanset hvad. Men jeg mener for vores egen skyld, at det kan være helende at vende vores opmærksomhed mod Gud, som vi kalder det i kirken.
3: Mm.
4: Vores egen dybeste essens, som man kalder det hos kontemplation. hvad vi nu hver især tænker på som det største, vores eget dybeste, det der forbinder os som mennesker til os selv, til hinanden, til naturen, til kloden. Det tror jeg er meningsfuldt at gøre. Ikke for Guds skyld, men for vores egen skyld.
3: Mm.
4: Ja. Og derfor tror jeg, at det er et af budene, fordi det er en guideline til, hvordan vi bedst lever vores liv.
3: Ja. Ja, det siger de jo også, at det er jo en måde at... Og det er jo nogle leveregler.
4: Ja.
3: Ikke?
4: Jo.
3: Ja.
4: Så det der med tro, altså min tro hænger stærkt sammen med min meditationspraksis.
3: Okay.
4: Ja. Jeg, inden jeg blev ansat her i kirken, så kunne jeg godt finde på at kalde det, som jeg vender mig mod i meditationen, for Gud. Men jeg vil som oftest ikke gøre det. Fordi
3: nej,
4: jeg vil føle, at lige navnet Gud, det tilhørte den kristne tradition, som jeg ikke så mig selv som en del af. Så jeg vil mere sige, at jeg vendte mig mod essensen, eller den store skaber, eller den store bevidsthed,
3: ja,
4: eller livet selv. Nu, efter at have været ansat 2,5 år i kirken, og fået lov til at sidde og have min meditationspraksis i en kirke, på trods af det, at jeg ikke definerede mig selv som kristen, det har faktisk gjort mere og mere, at jeg får lyst til at bruge kristendommens sprog.
3: Ja.
4: Så nu er det oplagt for mig at sige, det er Gud, jeg vender mig mod, når jeg mediterer. Men for mit vedkommende er den Gud en universel Gud, som ikke adskiller sig fra guder i andre traditioner. Og jeg kunne lige så godt kalde det livet, eller den store bevidsthed, eller essensen.
3: Så man, når vi siger, vi gør hviledagen hellig, så er det i virkeligheden til os selv og til vores eget liv,
4: yeah,
3: vi hylder, yeah, eller tager os af, hvis yeah, man kan sige det sådan.
4: Yeah.
3: Ja. Men udover de her retræter her, hvad kan man ellers opleve her i Sundby Kirke? Selvom der går meget tid med at være stille, altså her i Sundby Kirke, men jeg tænker, at der måske også er andre ting.
4: Det er der. Vi har lige startet fællesspisning op igen,
3: ja,
4: for eksempel, så man kan komme til ude på kirkepladsen, som kan være en dejlig måde for børnefamilier at lige få et nemt måltid og også noget fællesskab.
3: Ja, og hvordan foregår det så?
4: Der kommer man, det kan man også se inde på kirkens hjemmeside, ja, hvad for nogle tidspunkter det er. En gang var det hver anden onsdag, det kan jeg faktisk ikke lige huske, om det er i år.
3: Mm.
4: Men man møder simpelthen bare op på kirkepladsen klokken, jeg tror det er klokken 6.
3: Mm.
4: Og får et måltid mad og betaler et eller andet meget beskedent beløb på MobilePay. Og
3: ja,
4: så spiser man sammen med nogle andre. Og børnene leger rundt, og så er der mulighed for at gå ind i kirken bagefter og synge en salme som farvel og tak.
3: Ja.
4: Og så er det sådan set det. Sådan har det i hvert fald været de forrige år.
3: Og er det her i sommerhalvåret her,
4: ja,
3: hvor man kan sidde udenfor? Og, ja.
4: Ja, det mener jeg. Men altså som sagt, gå lige ind på kirkens hjemmeside og
3: ja, jamen,
4: og
3: det skal vi gøre.
4: Så det er en ting. Så er der jo også bøn for fred, som er en fredsandagt hver tirsdag eftermiddag, der kun var en halv time.
3: Mm.
4: Men som er noget, der er blevet startet på et tidspunkt med den intention, at det skulle køre ind til der er fred i verden.
3: Hold da op. Det er et langt projekt, tænker jeg. Ja.
4: Og nu må vi også se. Nu må vi også se. Men der kan man simpelthen bare komme, og så er der sådan en guided bøn, hvor den, der er en, der ligesom afholder det, som siger noget, og så er der et svar på den bøn, som menigheden kan sige, og det kan man sidde og læse op. Og så er det en bøn for fred, og der er også noget musik og noget stilhed, selvfølgelig.
3: Ja, okay.
4: Men slet ikke ja, så meget som til retræten. inkluderende, så har vi bøn i bevægelse, som er, der er nogle kirker, der har yoga i kirken, for ligesom at få noget krop ind i kirkerummet. Vi har så bøn i bevægelse, som er en form for, det kunne godt minde lidt om yoga, men måske helt knap så fysisk krævende, og så er det, de bevægelser, man laver, er der ligesom tilknyttet et billede til, så det kan, ja, det er svært at forklare, men der bliver koblet nogle ord på bevægelser, og så er det, de bevægelser, man laver, er der ligesom tilknyttet et billede til, så det kan,

0: til at sidde stille så lang tid. Altså, er det her noget, vi egentlig skulle tage at lære vores børn?
1: At være stille?
0: Nej, ikke være stille. Tag nogle pauser. Det er altså det, der lyder så meget. Nu skal I simpelthen lære at være stille, de børn. Nej, altså mere det der med, at de skal jo også have pauser i deres liv. Altså, er det noget, man skal faktisk lære dem helt fra de små?
1: Det ville da være så smukt.
0: Altså, fordi det er vel en eller anden... Altså lære dem sådan noget mere sådan, hvad kan man kalde det, mental hygiejne. Altså ligesom man skal lære dem alle mulige andre ting, at de skal tage højde for, at de skal børste tænder, de skal i bad, de skal... Ja. Altså at det her med, at man også skal passe på sig selv mentalt.
1: Egentlig, altså nu vil jeg lige skynde mig at sige, det der med, altså børn behøver slet ikke være stille, når vi er inde og synger salmer og sådan noget, der er slet ikke noget med det her. Og fredsandagten må man gerne tage børn med til.
0: Ja.
1: Men i forhold til det, du spurgte om, min egen oplevelse er, nu har jeg en søn på 3 år.
0: Ja.
1: Min egen oplevelse er faktisk, at han lærer mig noget om mental hygiejne.
0: Ja.
1: Fordi selvfølgelig, da han var baby, der kommer han jo bare ud som den her bevidsthed, uden tanker.
0: Ja.
1: Det mediterede jeg en del over, mens han var helt lille, fordi jeg havde ikke tid til at sætte mig ned og meditere, som jeg plejede. Men det gik op for mig, det behøver jeg jo heller ikke, for jeg er sammen med et væsen, der ikke har nogen tanker.
0: Ja, okay.
1: Så jeg kunne bare spejle ham. Og det er jo helt fantastisk.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte komme og snakke med dig. Det var så fint.
1: Tak, fordi du ville.
0: Det var anderledes og spændende. Og der er en masse at tænke over, synes jeg. Så dejligt. Tak for det, Sofie.
1: Tak fordi du ville komme. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Ja.
2: Måske er hvile noget, vi først giver os selv, når vi næsten ikke kan mere. I dag har vi talt om stilhed, om retræter, og om behovet for pauser i et liv fyldt med støj og forventninger. For måske handler det at holde hviledagen hellig ikke kun om religion. Måske handler det også om at huske, at vi er mennesker og ikke maskiner. Her i Sundby Kirke, hvor mennesker samles om stilhed, refleksion og nærvær, bliver kirken et sted, hvor man måske for en stund kan lægge præstationerne fra sig. Et sted, hvor der er plads til bare at være. Mit navn er Michelle Sørensen. Tak fordi du lyttede med til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi lærer med os.
3: Ja, de korte lokale nyheder. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle om sommeren, så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten. Og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades, og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er i øvrigt mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor både ejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn.

0: så er der godt nyt til alle, der kører med Movia Bus eller Lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guided fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjaffa læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16-17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabilt mellem 15 og 18 graders varme.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her.

krydser sit spor. Den sidste færge går på grund. Der er ikke så langt som man tror, fra Storebælt til Øresund.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi begynder i Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg, overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydenlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check-in på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer.

0: Situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod strandene. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme.
1: AirCheck er gået i sommermode.
2: Det var ikke gået ude på sø.
1: Så her starter sommer med AirCheck.
3: Fandme uhyggeligt, du!
1: Din vært er Søren Nielsen.
4: Det tykke dyr.
1: Hov, hov. Det var ikke pænt.
5: Skål, Søren.
1: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.
6: Den kan godt være

0: Bare så meget viden af sommer, og et fun fact om Katrina and the Waves, det er, at bandets kæmpe hit blev faktisk først afvist af flere pladeselskaber, fordi de mente, at det lød for positivt. Ja, 80'erne havde åbenbart en grænse for, hvor glad man måtte være, men det har jeg ikke. Jeg hedder Søren, og jeg er din bedste musikalske ven den næste times tid, medmindre selvfølgelig du har en bedste musikalsk ven med chokolade. Så kan jeg ikke hjælpe dig. Jeg har dykket ned i sommeranalerne og fundet nogle klassiske hits, blandt andet fra The Beatles, Shubidua, og så skal vi en tur til San Francisco, Hotel California, og ikke mindst her, Texas, for her kommer eller Langley. Velkommen til sommer ved Aircheck.
1: Das ist eine Rundfunkudsendelse mit einem Noller Radiostudievært. Hier ist Sommer mit Aircheck. Deine Vært, Søren Nielsen. Just when

fedeste sang i hele verden. Det må jeg bare sige. Hotel California. Jeg har hørt den live 4 gange, og hver gang der har jeg siddet med en lille tår i øjnene. Så dedikeret er jeg til den sang. Det var Eagles, der hørte her i Aircheck, og Ella Langley, der bare med sin 27 år er en ganske etableret countrystjerne over i USA, og i foråret, der udgav hun den her sang, der hedder Houston, Texas. Og den fik du her i Aircheck, hvor vi altså har masser af gode ting til dig. Vi skal tilbage i 1985 i Bonsalat og Bravo Beat. Se, hvad der er rykket i juni 1985. Det har vi meget mere om lidt senere. Og der er faktisk også en vild grund til, at George Harrison pludselig sad i Eric Claptons have og skrev en sang. Hvis du aldrig har hørt den historie, så hæng på, for du får den lige efter Scott McKay.

Vi skal tilbage til 1969 og det legendariske album Abbey Road. Josh Harrison, han skrev faktisk den her sang i Eric Claptons have, fordi han havde pjekket for et kedeligt forretningsmøde og bare ville lyde forårssolen. Her kom det sådan. Du fik den her, jeg tænker, at vi lige om lidt har en lidt laid back og sunshine reggae her først. Teddy Swims og Mr. Know It All.

det sover. Superduas geniale tekster går bare aldrig helt af mode. Ej, heller Tim Stahl og John Guldberg, der i 83 udkom med et af de største internationale hits fra en dansk popgruppe nogensinde med over 20 millioner solgte eksemplarer på verdensplan. Vi hørte Sunshine Reggae. Der findes bare nogle sommer, der stadig lugter lidt af grillkul, kassettebånd og solvarmede bilsæder. Lige om lidt, så hopper vi tilbage til juni 1985 i Bonsalat og Bravo Beats. Her først noget så eksotisk som en sommersang fra Max, her er Summer.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Vi skal tilbage til året, hvor hver anden fyr lignede en backup danser til en musikvideo optaget på en speedbåd i Miami. Velkommen til juni 1985. Solen hammer ned over campingvognen, neonfarvede frisbeer og røde pølser på indgangsgrill, mens kassettebånd smelter langsomt på bilens instrumentbræt. Biograferne eksploderer med Tilbage til fremtiden, hvor en teenager flyver rundt i en DeLorean og beviser, at 80'erne aldrig havde tænkt sig at tage den stille vej gennem livet. Samtidig står hele verden klar til Live Aid. Velkommen til juni 1985, måneden hvor folk dansede, som om ingen kiggede. Problemet var bare, at alle kiggede.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: Tears for Fears ramte sommeren 1985 med et nummer så blødt, at det burde serveres på rulleskotter med solnedgang i baggrunden. Everybody Wants to Rule the World lød som følelsen af at cruise langs stranden i en cabriolet, men absolut ikke havde råd til. Bandet var angiveligt ikke engang sikker på sangen. De synes først, den var lidt for let. For let, som om noget i 1985 stod og tænkte, måske lidt for mange perfekte hooks her. Sangen kørte konstant på radio i hele verden, mens folk i Danmark sad klar med fingeren på record-knappen for at optage den direkte lyd fra radioen med 3 sekunders irriterende radio-DJ-intro.

0: Vi er landet i 1985. Velkommen til Bonsalat og Bravo Beats.
1: Bonsalat og Bravo Beats. Et årstal, en måned og alt for meget hårspray. Bonsalat
0: og Bravo Beats. Brian Adams, han smed heaven ud over sommeren som en følelsesmæssig håndgranat pakket ind i denim og hæs kærlighed. Det her var nummeret, der fik unge til at stå akavet til at tage klassefester med håndflader så svedige, at de kunne bruges til opvask bagefter. Og den skøre detalje, Brian Adams skrev faktisk sangen flere år tidligere til en film om en lavbudget bikerfilm. Den er god nok. Et af verdens største kærlighedshits startede sit liv, omgivet af motorcykler, læderveste og sandsynligvis alt for mange bajere. Imens blev der drukket Faxe Kondi direkte fra flasken på danske strande, mens nogen desperat prøvede at redde permanenten tilbage på plads i vinden.

0: Vi kigger tilbage til juni 1985 i det, vi kalder Bonsalat og Bravo Beats.
1: Bonsalat og Bravo Beats. Et årstal, en måned og alt for meget hårspray. Bonsalat og
0: Bravo Beats. Phil Collins, han står med hitlisterne med Susudio. I et nummer så funky og bizarre, at ingen helt vidste, hvad titlen betød, det gjorde Phil Collins faktisk heller ikke selv. Historien siger, at han bare improviserede vrøvleord over et beat, og pludselig sad hele verden fast med Susudio. Plantede hjernen som en irriterende vips. Samtidig gik folk med tjenestrømper, trukket helt op til knæene og troede, de lignede sportsstjerner. Det gjorde de ikke, men sommeren var ligeglad. Det her var juni 1985.

Olivia Newton-John, det er bestandigt her tilbage i 70'erne med, jeg synes, det var en utrolig dårlig film, Grease. Det må jeg bare sige. Jeg ved, der er nogen, der kan se den flere gange. Jeg fatter det simpelthen ikke. Musikken til gengæld, den synes jeg er fed. Jeg forstår bare ikke, hvorfor 40-årige mennesker, de skal spille high school-elever. Jeg har aldrig fattet det. Nå, det var så det. Du fik den her i AirCheck, hvor vi nu skal byde på et nyt stykke musik fra Lucas Graham, aktuelt med et nyt album til august, her er Second Chance.

var ikke så længe, så pakker Lucas Graham sygfrugterne, og så fitter de en tur til Amerika og skal turnere der her.

blev I så gift, da han kom hjem? Nej, det var ikke din morfar, der var ude at sejle. Din morfar, det var ham, der var postbud. Jeg hedder Søren. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig dag.

0: you got to go to school.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Greater Copenhagen byder EU-kommissionens opfordring til Sverige om at udfase grænsekontrollerne velkommen. EU-kommissionen opfordrer Sverige til at afvikle de indre grænsekontroller mod Danmark. Ifølge kommissionen lever kontrollerne ikke længere op til kravene om nødvendighed og proportionalitet. Det bekræfter de analyser, som Greater Copenhagen har fremlagt. Kontrollerne stopper kun 3 ud af 10.000 kontrollerede og medfører samfundsøkonomiske tab på 47 millioner svenske kroner om året. Sverige indførte første gang midlertidige indre grænsekontroller i 2015. Siden er de blevet forlænget hver 6. måned. Den seneste forlængelse gælder frem til november 26. Nu har EU-kommissionen reageret. I sin udtalelse retter kommissionen formel kritik mod Sverige og opfordrer landet til at afvikle kontrollerne. EU-kommissionens udtalelse bekræfter, vi længe har sagt i Greater Copenhagen. Vi ser nu frem til, at den svenske regering følger op og afvikler kontrollerne. Der findes bedre løsninger, som vi også har fremlagt. Vi bidrager gerne med vores viden og samarbejder med regeringen om at finde løsninger, der opretholder sikkerheden uden at bremse mobiliteten i vores region, siger Carl Johan Sonesson, formand for Greater Copenhagen og regionsformand i Region Skåne. Kommissionen vurderer, at Sverige ikke har dokumenteret, at kontrollerne har nødvendige og proportionelle set i forhold til alternative tiltag. Desuden ikke fremlagt den risikoanalyse og konsekvensvurdering for grænseregionen, som Schengen-kodeksen kræver. Kommissionen konstaterer også, at Sverige ikke har forklaret, hvorfor grænsenære politikontroller, som har været mulige siden en ny lov trådte i kraft i 2023, ikke kan erstatte grænsekontrollerne. Siden 2016 har Greater Copenhagen peget på de samme problemer. Senest i rapporten 10 år med tilfældig indre regionskontrol. Rapporten viser, at grænsekontrollerne er dyre og ineffektive. Hvert år medfører kontrollerne 65.000 tabte arbejdsdage som følge af øget rejsetid. Samtidig stoppes kun 3 ud af 10.000 kontrollerede til en samfundsøkonomisk omkostning på omkring 47 millioner svenske kroner om året. Derudover forhindrer kontrollerne en udvidelse af jernbanekapaciteten over Øresund, kapacitet som regeringen selv har bestilt forud for åbningen af Femern Bælt-forbindelsen. Vi er helt enige med kommissionen i, at konsekvenserne af kontrollerne ikke er blevet analyseret eller taget tilstrækkelig i betragtning. Det handler ikke kun om grænseregionen, det handler om hele Sydsverige og den vækst og udvikling, der skabes her, som er vigtig for hele Sverige, siger Carl Johan Sonesson. EU-kommissionens udtalelse er det første formelle skridt i en proces, som i sidste ende kan ende ved EU-domstolen. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner

mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem over plejehjems beboere modtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem, der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej ved krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved Diede er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Winnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved Diede, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Så skal vi til lufthavnen, som jo er en travl arbejdsplads. Væksten den fortsætter også i Københavns Lufthavn, hvor 3,1 millioner rejsende var gennem terminalerne i maj måned. Flere rejsende fra hele Danmark flyver via København og fortsætter ud i verden fra Københavns Lufthavn. Sommertrafikken er kommet godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende nemlig med 7% og nåede op på 3,1 millioner, hvilket er det højeste antal for maj nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af de stigende brændstofpriser, og flere dage i maj var på niveau med de største rejsedage i lufthavnen sidste sommer, og det fortæller Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder der rejser 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, svarende til en stigning på 22%. Det er blevet nemmere at flyve mellem landsdelene. Flyselskaberne har flere afgange på ruterne til Aalborg og Aarhus, og ruterne til Billund og Midtjylland, Karup, er genåbnet. Gode flyforbindelser er afgørende for mobiliteten i Danmark, både for ferie- og forretningsrejsende, siger altså Peter Krogsgaard. Væksten hænger blandt andet sammen med, at Københavns Lufthavn i stigende grad fungerer som international knudepunkt for rejser videre ud i verden. Andelen af transferpassagerer ombord på
ombord på indrigsruterne er steget med over 5 procentpoint i forhold til sidste år. Københavns Lufthavn er hele Danmarks internationale lufthavn. Flere rejsende fra Vestdanmark flyver via København, og i dag er 4 ud af 10 indrigspassagerer i transfer og fortsætter deres rejse videre med en af de 330 ruter, der er fra København denne sommer. Og det er altså kommerciel direktør Peter Krogsgaard, der fortæller det. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle, om sommeren så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man frarøder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er jo et mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor både ejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk ravn. Havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder, men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guidet fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguide og bibliotekar Ulla Fjaffa læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16-17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Vi bliver ude i området nærmere betegnet Dragør, hvor det handler om salget af Bakkers Mindevej 1, kaldet Krudthus 2. Dragør Kommune udbyder nemlig ejendommen Bakkers Mindevej 1 til salg gennem offentlig udbud. Tilbudsfrist er onsdag den 1. juli 2026 kl. 12, så du kan altså stadig nå at være med, hvis det er sådan, at du har drømme i den retning. Ejendommen den er opført i 1782 som krudtmagasin, og den er i øvrigt fredet.
Det er et etageareal på 390 kvadratmeter og et grundareal på 3.223 kvadratmeter. Der er mulighed for opførelse af maks. 3 boliger. Er du interesseret i at vide mere om ejendommen og udbudsvilkårene, så bedes du rette henvendelse til EDC Erhverv, der varetager udbuddet for Dragør Kommune. Vi kan lige fortælle, at fristen for aflevering af tilbud, det er altså onsdag den 1. juli i år, og det er kl. 12. Der i Tårnby Kommune var en skærpet visitation, betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov, er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København, og det er uden at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7 til 17 til 7 til 15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive, udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26.
Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydenlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check-in på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år der er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod strandene.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Bang Mettes Mix her på Amager Radio hver eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Van Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Luke Combs har lige udgivet et nyt album, der hedder Fathers and Sons. Og på det album, der er en hel masse fede sange. Det nummer, vi skal høre, det hedder My Old Man Was Right.

Måske er det bare mig, men jeg synes sgu, man bliver lidt våd i øjnene af den sang. Vi skal have en mere af samme skuffe. Her er det Jamie Johnson og The Dollar.

men oven på sådan et par stykker, så kunne det måske være dejligt lige at læne sig tilbage i den bløde stol med en god whisky. Det synes jeg, vi skal gøre i selskab med Tony Joe White og nummeret You're Gonna Look Good in Blues.

Hvis du stadigvæk har lidt whisky i glasset, så skal du nok passe på med at klasse dig for hårdt på lårene på den næste sang her. Alabama og Song of the South.

Jeg spiller jo af til noget musik med Willie Nelson, men vidste du, at hans datter Paula Nelson rent faktisk også har en musikkarriere, og hun er bestemt ikke dårlig til det. Hun har blandt andet udgivet et album, der hedder Little City, og her der spiller hun sammen med sin gamle far i det gode gamle Creedence-nummer Have You Ever Seen the Rain?

første gang jeg hørte, at skuespilleren Kiefer Sutherland havde kastet sig over musik, så tænkte jeg umiddelbart, altså inden jeg hørte musikken, ah, det er en af dem der, hvor en skuespiller er løbet tør for penge, og så prøver på at bruge sit navn til at lave noget musik, og det lyder helt sikkert mega elendigt. Så gav jeg det chancen, og jeg skulle nu egentlig ikke høre mange sekunder af sangen, før jeg tænkte, det her, det lyder fandme godt. Kiefer Sutherland, Faded Pair of Blue Jeans.

skal vi høre et nummer fra Lauren Watkins, og når man lige hører titlen Camel Blues, så tænker man, at det er en kamel, der ligger og tuder et eller andet sted nede i ørkenen. Nej, det handler vist nok om smøger i stedet for. Den kommer lige her. Værsgo.

Gretchen Wilson, også kendt som The Redneck Woman. Hun har lavet et album, der hedder Ready to Get Rowdy, og fra det album, der skal vi høre nummeret Salt Mines.

bekendt, så går tiden stærkt, når man har det sjovt, og en time, den er næsten ved at være gået. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse, det må blive sådan en rigtig klaster selv på lårene nummer. Her er det John Denver, og Thank God I'm a Country Boy.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.